Navi, det skal så fint. Nå må give øje for ej, hvornår må vi. Nå må jeg snemme langt, ufte karte suge, hun finder sikkert ansat.

Der kan duft til land, hvad I spiser virkelig kære, huh? Oh, der kan duft til land, når man så spiser store. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stænger mig mal furtstrukke. Jetzt hast du es weib, furtstrukke ich. Der kan duft til land, gæld det sidste, jeg tænker,